kaimba bakata bonnesi gaba mwita micho ku TV yo wawali wafe wali kwenda ula mutaba azali bo wali namabali wafe wenyini kucharo mwana we wavu wali kaya we wako

abantu mwena mwena mwena abali ya chibimba cha zanga abali ya chibimba cha zanga awo lunaku lwancha tugenda bijaba kakoma bijaba kakoma bijaba kakoma sitede atibyo nawe lunaku wabiyonanga biwede we papa tugenda kukuba disi tugenda kukuba disi kopaka kumande kumacha tugenda kutema tema ndongo ya kajambia ncha bijaba tugenda kumila ni Maxi Sound yona Maxi Sound disco yona siteji matala yona yona yona ino kugwayo vakubili da kubino inangido banta wanya agamba cha Helita Helita ugambotia kabale kuliza pamwita Helita Music ndabida bali yao kabale bugonzi banda biyo bali kwanga kuli baji itabudu kilabu mixa mi enda chikabili musatu zake na msawe kumi yenze kwenye we masaka super bigia ugando wendongo ya kajamia tema tema chumita baka kumaja mbula yesa we mune enda chikanga mkaga nsa umbele kereze nange

0: Wanyi chikodomi Mkane sema wale kuliriza
1: Wapu na jajyo tukuve chintu
0: Halali
1: Enche vijave
0: Evijava techa lia gamba yo unakuruancha
1: Tulikaribuni
0: Mazima
1: Jajya
0: Tumarinze encha
1: Encha jajya
0: Hmm
1: Tuliku mulamwa
0: We wow
1: Bananga abantu mwena evijava
0: Hmm
1: Bananga mwena mwere sitede ne kukwa fivyo kutuja kukwa golo mba musamu vajya kukite
0: Ojisengena
1: Nchitengena jajya Nchitengena kazei Musilamu hakuwa gala nyomu Kosovo
0: Ezu
1: Ne mama jeni oyu
0: Hmm
1: Nibakupata nyomu kumatira
0: Ay wow
1: Sebo kutumi petata
0: Nkari mkua nubanda vile nyomu Wabale kuliza mtu wabili nyomu chislamu Kosovo Ebi woma bigwa byocha yenze tebwa Richard Ndayiga Tuwe bita kulipa konyo David Silve kabingo bagamba chi Enchate mundeke bijaba munyambe na mwe Wega uke Ichokolo shimanyi Kujabu zizi bijaba Tefe tugenda na sula yo Tufayo kumande Tujancha kusande bijaba tufayo kumande kumacha Kare checho Nenga David Silva ndabila bali ekabingo Na bali eruo ya ubanda bide mwale kwanga muliza Nenga be kabingo bagani kimbaga la nyo Simundeka na mwe na mwe Ngubate kulikumbi na kukava Wange Why Babi kubu zeyo vina Omusana gulekechi
2: Ndawa
0: msanja nga kuno wakulabye Lwakubanti tugenda batu walida Tugenda batu walida bia nebio buwala Atene redi yobudu ine bia nebio buwala Bisivya Sabrina Chigena kume la wali chinolini Wanji
2: Kakoza beka Yeti kila Sabrina
0: Yeah, wamurenge angaduka.
2: I know, Tony.
0: Ah, take a conja bala. Ah, aduka echi kumi ngo kila kopa fula banks. I know, man.
2: Overdose ya.
0: Yeah, Saddam mix anga.
2: Saddam mix tamu veri ma vega dumwezi.
0: Okwemola anga kunjo okwemola. Okwemola.
2: Kati, nina masajia wange kwa mtia ye tukoze tu Kwa mtia ye tukoze tu Kwa mtia ye tukoze
0: tu Ah, ine vizibu vyo ya Vizibu vyo
2: Mtia wa ine vizibu vyo
0: E mtia wa ine vizibu vyo
2: Pumuleke Deo masajia wange Kakoza beka ne polo mwanda mtia wa
0: Bonato inao
2: Bonato inao
0: Mm-mm
2: Asiyate
0: bonga kwa mtu
2: regali mu Saddam Nikita
0: Saddam Gurupu yon na Sila wa chitin Mte wali katambula
2: Kato Umutu wa go ingewa Umutu wa go ingewa
0: Eyo gurupu yon na Chibanga kulabi lila chibizicho No chiwabuli chimune chitu uko kuzala Nechigano kugitha
2: Banange
0: Nechirio kachigejo urubuto nechizala kamu
2: Aa
0: Yona grupu yeyo
2: Chedufu nyeo
0: Ha Ebi gamba baba na binji kusimu na yeo maso kumaso
2: Ne binje Usimanyo Usimu hake genga
0: Inzi mbamanyi
2: Ebi gamba na binji kusimu na Uwato kwa inga walu menjala Ha?
0: Adani kidao kwa isa wanji baadye wa gambanzi
2: Na ina mtu yawa mchibitu Kati ulidiza
0: Mhm
2: Na pambla kwa ina mtu yawa mchibitu
0: Mhm
2: kodi yoji mani
0: aa
2: mwenze polobanta mtiaba kubisimu kule edi yobundu
0: anti buwa madidi zogendo kulaba angatani sokwe kwa tamungalo alingala musa nyoge
2: aa kwa hati mwenita kula mwilevo
0: aneka saya hige ntambula ya pafla bank sabanga aliku kaboda boda
2: aa
0: ya wali obuzibu
2: wano ywari amanyi bane lady of the chetu kore dde
0: aha
2: tenge nyakobi ingi
0: ee
2: njize polomota mjiaba akube simu kore dde mwana lenule mwusawe tali siri ya nga sada miksa kamutegu lake ichi mama
0: ee
2: aseze mbane kwata kwata
0: ee la grupu ye mo
2: na uzara yenu
0: esimare ada kulekira tumulekira ahwo kutu omuntu mwina muomu
2: ahwo
0: omuntu mwina muomu bastos
2: bastos kafero
0: omwana oyo
2: mukafero abudo
0: Omwana mwina muomu basito nela nange
2: mbwe abudu
0: ovanga yate gwe nawanikide bamuita bastos
2: anti abudu
0: bamba ye kafira abudu
2: kakoza beke yamaza nabyo gede
0: omanyi bastos ye muntu gwe mutambula buli omuna agende uwe ne mulekanga ayingide nogenda okulaba nga atenga damu kusawa nomuleke uwe kusawa mukago gwekiro nga ingide mu nyumba agenze kwebaka nakukubira ku 10 mwezi okumache eno kyakutte oyo mwana namugira kenga
2: naye nsoba kakoza bika egire kuri hoyo
0: adda
2: mugira kero kuri mukibinge murabe birunje biri mukibinge
0: ensonga ye yo ntufu mkuru
2: kanga mchivinge wali ya amani
0: ee
2: kubanga kwa mchivinge
0: kasi
2: bija kwa nekateke pani kazi nga mchivinge waraka sende
0: kati gula shofu na yo
2: kasi mchivinge wa mwe kwa dote
0: kanji gwe wa mwe nga tu wafuna yo
2: kasi waraka da nasajja ratadda mchivinge
0: chukaje wakula yugambi vane sente kati hae duwaji wafayu na zo
2: choga sivirina
0: zate mmanyi
2: guwa kubye simu kuredi obudu
0: adeze
2: guwa kubye sebo
0: mbuza mbuli zadala ya daimu wakubye nzina mtadeko
2: nzina chiribwe chiki
0: ee
2: Mwanyi wa gwada chikambule ya time na yunguwa
0: Hey! Mbuka joli kwa ya time
2: Ya dachi kasimaji mwemenye ya simaya mwenye kasa nchisimani
0: Hey! Letu joge dua Kozi chilo
2: Mkuba mkubi simu kule ya chita
0: Kozi chilo
2: Metuwe ya gala
0: Kozi chilo unaba kampu ni bebas
2: Sewa mchivenge Sama chilo hila saja wa amani
0: Hey!
2: Adena lezi kumbe kufunda wama
0: mazima
2: kati ni nge na bugenzi mchivinga wana vona
0: nwa jani wa kufa nwa kiaza omaiza siba na bigambo engeji na lingendo kufela msosoloti siba na bigambo
2: abana bo mchivinga wanda maini kitakoza mbeke sada mikita wakula kule diyo hundu kumbe tukua kubu kubisimu
0: Ebuge, kaivuda yoga mukwada.
2: Kasibatu kwa na mukwani.
0: Eka na uwe.
2: Mama siwa presenter.
0: Gwe.
2: Eh?
0: Ngamu kula kula ni.
2: Mama ni kiba presenter wa radio wuzi.
0: Gwe ngamu. Gwe ngamu kula kula ni.
2: Ngo chibe. Kati bezamani getuli na.
0: Daniyo. Wali uwe ya imirila kona alienda ba mkwane te yafuna eno
2: me spakuse
0: hmm
2: abauliza basabi
0: hmm
2: damoba njimize ngozi ya Daniel uyari haka kumando nga mchari
0: ewa nange simule tabizibu Daniel ya male na kubiri nga tambuza
2: mbozo omuiza ya kubaragaba Daniel kuchito sasura
0: gwe gilove wano nange ni mkugenda mude mwendeyo
2: ugenda ugenda
0: hizi ni mkugenda mude mwendeyo
2: kakato saa ina huku budao kubayaka ima kamoina kazama anti mkuze
0: okuze okuze echi
2: overdose kwe kakume
0: janeta cheji kufundo kubango okuze
2: bana ibije
0: olaba nao tuwe ina olaba enso nga tuwe ina olaba
2: ugambi
0: ee
2: obwe bukuto ya gala ngeno ote bigambo ina nyingi
0: nzasya nze yali agendo kubira msosolo oti imba nebigambo
2: wele mkuze ikweli ya dokita
0: eee
2: omuliza ya kusaye pras aoke njini omare
0: nkone ntia
2: unyini mboza DJ Daniel
0: azake azake
2: super DJ
0: mbozi jajinyu miolo kutano uja njabanyu mizaka komando kechivuru
2: radio ya fesebo radio ya fesebo
0: omuda sina awanti buwende yobu mbozi
2: zaya mtuwa pa mkamu haba uli mizate miyaka hili mweta mpufi zenu
0: ndani sopala ndani sopala pa mkamu ha
2: kula mbozi mbako kubasa hii mbako akainda kuwekagwa ni mbozi ya DJ Daniyo
0: mbozi yo sabo chimayi nze sika zenda chika muenda mve wano
2: na chika muenda kubaka imba kada chika na chika sato ojo kwa teo muulizo omu yeka
0: aha
2: unye mbozi ya Daniyo kakoza deka tiyari kukuhuru
0: kakoza mti tiyari atak omusaki ya mali na kubili katambuza kati mwaka la male wiki
2: wabata kubuza abileke
0: ya mani kende hili kala kuto ala mbukenda ku mbuka kuteka mpala nezo wele mumanyi wachina tuka nese simba wo eka sensero ya kati abatube eka sensero kakuto ina natuka ningano kwe simba wo eka kuto ebizu ya vawa nine mbozi jenanyumi ya kuwane ya Daniyo Daniyo na nkuba chikone yo Daniyo na nkuba chikone kakuto omuntu omunanzibira kona gamba boboli mugezi togezana we simba okuba Daniyo eno ya eno nyebuli kimu era bantu beka kutombe tondera bakanya kunkubiranga masimu MP wa fe otukozo jate we simbye one magamba wali we yabiononye kali we yabiononye ninga nalimba subize nkula kulana kani abantu beka kuto singabu ina kumu mtu usula weta miri denguli yao to ina chiki abantu beka kuto basubwa kati singo mtu kasi ubatu chaloza kubizibu kati singaba suwa weta miri dekalo kulia nganywa uo kulia genda kubucha jeri haina ninge ndaba kulia mwe bintwebi enja ulo na inge ndaba jikola mwe mwitwe bina na inja kujite kama ebintwe mbalete leyo kunusa eyo kufuwa ngozinga buzinzi mukapapula no fuwa no banga mtu akulengero zize chipapulo muka gunyo kanga kumbe tamanyo wawo limu kulia kala bantu beka kutumwa afirwa na muntu enu nakalu kange yali Daniyo aniyo ya kono ne ngamba kankezo nyuwe nyaka ya bantu beka kuto singo kuya gale kumuliko singa muli kade muba muli ya umuke nukule chimoto kachingi dewo esha tonto ba mulese baze kupika mugundi za femu tapu chimoto kabia bia bile seba pika tapu juu aga josumula onyo akwete ngo sumulula oli wa mkombo oti bano bali wali bantu beka kutomwa afirwa hebe mwalimu funye no mukisa omanyi chibaito okubanga nga mwe abalina MP yali agenda okubera omusosoloti ne bakugamba mbu MP wabo yali agenda kubera mufa mufaza nga mwaba mulina laba nono I am telling you that to lose hii bantu beka kutomwa vilwa nkula akula nkula akula na ayay saka di omundu siwali bizibu kakuto singati wali bizibu tuwali ya ina jizibu ngo ino mundo mulo oza kubizibu wenyue la ulimu kwenyue la sibuto siro otamide sibu otamide siro otamide tuwenyue mwami yali bigendo kubazima na wange sima kubasili muzimbi kubana uli ya bagamba bagalo mpiana abazimba nange katine ngambo wai njia kubazimba yaga hai nula tunabintu wabili monsinge choche chigyo bako lila nemu nindo rudako nange ka danyo yanyo nonilaka mp nange ngenda mwono nilaka LC1 enda mwono nilaka LC1 omanyie agenda kwe simba kwa LC1 kare yanyo nilaka kwa MP nse nari mfudeo kwa MP kati ulia jialazi LC1 aleta niyo tewe simba kumuzei tewe simba kumuzei chiwewa Tome simba ko. Agala bwa edo si wano. Enange nja konona. Nja kubalanga bakusimbye mugongonzi je. Mbabuli ya biozo onkola. Eno kuchuke mabega. Ane mshala otalijo. Hani kadi. Dabadi lino libaso singambi ate tapu ya kumbu chanze nkugambye tewali chibade chigenda kubula wali na nalinge na bati laonga nkola enyumba yo onywaji ndi nze sengo David onywaji sebo tata ndi wakumbucha tapu yo mchifo cha mazi enyumba nga tuingiza tapu esumuluka kumbucha kumbucha ngonywanga boyagala Matini kaiwe mkundo gambo cha. Matini. Kabale kuhuli niza. Bintu webi tiyo. Yegwani sebo tata nze kakosa beko nyoachi. Aze ndi wala jo. Ndi waka lika wala jisupa. Ngatule tebi domo la tuku hiram. Tapu yongo bedo sumula kubonywa. Pane kamwe wano mwela ba. Tusinka.

0: gwe chibuga masaka
1: chibuga masaka kubudu plaza
0: wakati wetu sinzira olone chukutuka kwa yonajoli eno ya radio budu radio yomuntu wa bulijjo.

0: kuokusasula ya miezi chikumi abiri mirambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano bibili atano okumanya ebisinga wo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga Stanbic Bank irungamizo ba banki ekuru ya Uganda sente za ba customer zikumibwa kitongole che Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda kubukadde 10 amateka no bukwakulizo bigobererwa
1: Muna Masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe gulie bajaji bia mchikumi HD. Ngeno baku wira kwa litazi bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, gulimu Masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD. Edinomu tomgazi, kalia yayo ngumu. Atenga ingini yayo, enywa chitono. Baku wira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolila servisi, wa mirundi ya satu kuwerele. Katatengo ya gara pichipichi ya amanyi. Gula bajaji seti chikumi ya bilimu tanu HD. Ngeni jira kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini yayo. Atenga baku liane sa visi wa minundi mukaga kubwerere bajaji seti 125 HD elino mtu muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dala bulungi okukolira ku ngundo za feza Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zino ngumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga bwetuko okwagala kujitunda tegwa bei kukatale katikozeso mkisa gunonga gucha aliwo kubanga gwa banga gede mu Masaka Tuchali ya kwele loku tabi ya feria Masaka, ilia vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukulida na nema Palif Hotel, mchibuga Masaka.

0: bamu isa Elton Running agamba na mufunya kuda chika ziri bili soke soke la zawa esa tuyo hambo DJ mera bloka mera bloka mbaka dinagamba mbera wonyo nga kuyingiza weekend chibira chinta buli kawena za kwenye mwana mlenzi abamu ise mwana mlenzi agabi DJ mera bloka rinyo tumu defra kakaji sing tumide kwenye kulachama nyokubango jia kumide kwa selector J2 a selector J2 angutumide kwenye kwa gana traders okulachema nyo bango jie kumide kwa bati street ni ntumide kwenye mali kugudu samaritani sumaketi mba tumide kwenye asa kwenye gama DJ mreplo kwenye nyo ntumide yo mutu wabuli jo rebuga frangaza di ntumide kwenye msilamu akubisi bilete patisaru kunda kedi ntumide kwenye Jose Esanje ntumide kwenye wedabala wesanje bagamba tumide kwenye neri kimani echi miko gambe kuro tumbude basa vrangdesho gambe kuri afumanu gambe kuri mbati ni msale plo na ino gamba kuro tumbude day yomu ntuwa buli jio maige kajo gambe kuhuro tumbu day ajua Kim Hazard gambe kuhuri Jackson Joe gambe kuhuri afiri mwana mlenzi wile au kufiri blazi fani cho gambe kuhuro tumbu day asako asumani muta sakafero gambe kuhuri ime ogambe kuhuro tumbu day uku imibete salon asako na gambe nzeka saga Uthman ogambe kuhuri Pafra Boxing tumide kwenye ide gayaza Prince Henry Philbert ogambe kuhuri Rony Wine 256 ogambe kuhuro tumbu day asake dekudro gambe kuhuri Remali Yosuminga Live namanya namanya shano ni mkara boyo gambe kwa loo tumbu de siba gala Richard D na yung tumide kwenye awe chanda mkaka Drake Fashions mwenye dong tumide kwenye Morrissey Keller of Legend yung tumide kwenye mwana mlezi Tomushu Center wano kuhudu plaza wansi kugo down yung tumide kwenye Alisha D Kayabwe Richard Shoe Center ntumide kwenye wano kupadala gabudu plaza mwana mlezi Style Diplo ogambe kwa loo tumbu day ni ntumide kwenye Andrew Kumbao Yasini Mbazi ntumide kwenye sakuna gamba DJ Mero Pro kwenye nyo ntumbu day kwa simeka ogambe kwa loo tumbu day Basinga zino ni ogambe kwa oli mwana mlezi nina ogambe kwa loo tumbu day msoweto line stage asozi ati ntumide kwenye wa mnyendo Master Gumi Series ogambe kwa oli ntumide kwenye mgeba usenu pro ogambe kwa oli Chwano Kasumani ogambe kuhuli Adube Serebu ngutumide kwenyeo Musao Alex ogambe kuhuli Salongo Mgulahabu ngutumide kwenyeo Mwana mlenzi Simababazi ngutumide kwenyeo Uwasa Isifo ogambe kuhuli Tumbude Sadi Mnaka Yuba Kachanga Boys ngutumide kwenyeo Tumide kwenye badia uku smartphone arena Mwana mlenzi Ibula Charinga Wano kubudu plaza ngutumide kwenyeo Umukunde Payas ogambe kuhuli Kumba Mike ngutumide kwenyeo Grace Kurokam Dungu Matia Julius Kake Chakunda Johnny Kwejo gambe kuhuru tumbu day sana chosu mchida kutumide kwenye Mujahiduri Kipulonga mulia ukasita elektronik simba tumide kwenye Rony Baba nao gambe kuhuru tumbu day ni tumida kwenye wasajasa ni ugambe kuhuri saunya na John Paul gambe kuhuri Henry Juko kutumide kwenye Asumani Mtasa Kafero DJ Mtriplo gambe kuhuri Tumukonde Payasi Sylvester Pro Engineer Sechi Julia Somukoma Z Ane tumida kwenye Tataisha Nirukundo gambe kuhuri Kakwaya Sako Isaaca Nyamulia ukusichomu galaji matumide kwenye asako mkonjo jani star boy na ugambe kuro tubu de yomu ntu wabali jono na kurencha tugena kubela webi jaba mikoloja fejo kubanga tuja guse miaka bili mwe tanu na tuba weleza tuba webi samchane bijigiriza tujigulirao webi jaba zinja gero wele saa wezi tinga timu yona na tuwa tu seda saba tu webi jaba na ibi tunde bili nanyi wo na kurencha tugenda kule bintu mingi nyeo tugenda zanyo mingi nyeo tuwangule bilabi tunyumirwe sabatu baby java unaku ranger fena tubedao timu yonea radio bude kila kupata nge jao tujagusemi ya kabiri mwe tanu ebi kunju kubita ndi kidao atino gamba tate gede agambe mune cho unaku ranger radio bude yawe bijaba atenso nga simeka zitambla maridadi sana kama kutena waneno atugena program the weekly atugena program the weekly press review sigala kuyo mtu wabili jo ebi ingiriza nebi sanjisa mchajabi njonjini dala I sign out
1: Our weekend got to get any kid a mustaido over the only is a program with Chintabri. A Chintabri to Wimba, one of Radio Budu. Esawa, one of Radio Budu. Esawa, Zidi Satuzo Kumacha, who they were media and Bedebedia, whether they could it is a Radio Budu. Chinan chinanjo chanchimize buli wa mukaga
2: nze ya jumaru eno ye chinanjo chanchimize
1: chinanjo chanchimize
3: kati nze igasola kugira nama ya janti akoze chinunga nchimenti government ye nari miye chikoze
2: mazaka site chuse ya wate chuse
3: chuse kwa kati maskari
2: aina chakoze ta ina chakoze
3: yenga meya taina
2: ate chuse tenga taina chakoze inga
3: hati wako la yoba tauni kilaka
2: dika nao
3: hatu wakana
1: huko mchinanjo chanchimize kubila kuba genya bilozo konsonge zifa mugwanga
4: kimemba wa parliament bufunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kula nya member parliament ekisanya nechigwa ko ngatalize ko mu district council funa birozo
1: ndi wa mukaga wana ku radio budde
3: kachagola ni aina jadda olina yo ku manifesto ye kulaga anti ayagala kutwala gwanga lino mash
2: e yani ya nup
3: ye yateka ke chigambo chimu Uganda mpya
2: manifesto ya nupu wajibi kulange gambe cha
3: kuliko Uganda mpya
2: no bikula munda
3: ga Uganda mpya
2: no bikula page da
3: Uganda mpya
2: no bika
3: Uganda kati ajinda yagala kufanya ndende ajinde Tanzania jabate ka Uganda mpya
1: kati buli wa mkago kuva kusawa tano zo kumacha paka msamvezo mutuntu ulilizanga program chinajo cha nchimize olilaba kugweba kubaganya mpa wa kunsonge zenja ulo one radio budu radio yo mtu wa buli cho nga tuja kusenya kabimu entane ja radio budu ngeli kumpawe faba kule wede zo Uganda na Uganda yona wamuna kuchuso mla mbwa bantu nga ita mo program zaye zenja ulo
5: niende radio yo chan monamu masakan yasunga yobulu
1: kati radio budu gina kutuka kumauliza ba yobu televu mubitunda bienja ulo mchetumia radio budu ati 25 tuwa helanga baby jaba mbwa bali dempanga hati tukenda kutandi kila awo awo nga kumina mwido mwezo kwa msanfo kufo kumache paka kaungezi radio budu yoneja kusiba webi jaba mutauni tukenda kumina unenteka teke zenja ulo wamuli enteka teke ya mtesiza meme abantu mwabagendo kuba ganjiza bila ozo kusonge zenja ulo wamuna kutumia kubantu wabwe live kumpe wo ukuangule bila wamuli t-shirts nebila bila lantoko ukusako mpila kasa meme wakati waba presenter ba radio budu naba uliza babu wabibi jaba kani nabatu wabibi jaba kakuma kaya gangundu wa CBS Luanga kano nechibiba kauni loba chijula kapochi busumbi bijaba mchisamu jaga mudu sana na mitunde bila nye wo fenatu sarika bijaba nga kumina mwida kwa msambu hanti radio budu wa sanseko radio budu at 25 bibaddewo era binje bikoza mawulire musabiti yonna kale no kanuke kande tukusensulire amawulire gatikiride nnyo musabiti eno wano mu program Wiki the Press Review okuva kusawa satu mpaka sawenyeza okumacha wano kuyo muntu wa bulijjo Radio Buddu.

0: Kibina kuba kiki kivuga
1: iki kibina cyo
0: ngari yelo
1: nikanye yigaza bakibona
0: twagala kare narabika amangu kakati ngasigamba ati basi 15 kute kuligwe guleta masaka kunona bana ninga muri kimu bakikoze service muki nechi semba ya jinga maliriza tosula kungamba omwana sasula school fees wa milioni ya cent na hiyo mtu wala mtu wa mtu aliye mtu wala ana
1: yeah
0: ama zaidi mubasasiri
2: bobe sasira
0: necho kubi omwana wa P7 no wa no wa P, omwana wa P7 yati no wa P6 e capture alambula ki
1: mbu agenze kulaba mazi agayika ngagava mu lusozi wa guru
3: Spitfalls
0: akata asoma chia yes Spitfalls at soma coach eririro mbu amasima matufu yeah. Nga suku siba zade kuda genda kwe wala senti atenzi gende mutua atode yeah. Mozi sasule
1: yeah.
0: Nurecho nsaba government atenze manyi mkule mbize wange jena yuri kaguta M7 echini ishintu agenda tuyamba government yerete bus nga buli somero government yeri wa bus inti abana bagende mutua hii
1: government buses zilini
0: hii sente weyo jisa hii sente jisa
1: wadikuredi
0: ya huko ya mtu wabulijo na kamalise na kano kamalise na kano mtu wade michage na mase linyuma kamalise na kano
1: deka tufudaku
0: kasekeni njagala okwebaza omukulembeze gwanga yaisiza bilioni ana ziyambeko abantu bengulwe kalamoja enjale bayisa bubi ate balebike nga bafuna ekyokulya nendoza kuluno minister gwateka yubinatuka
1: wapiero yuko zi minister wapiero yu waje
0: wali kuredi ya mundu wale
1: na weba li kuhuli
4: sime kulagana ya munase ze mwenye kwa gwanga kato juri ya senkoma mungu distrikti awakula wa malamusiga kakati chibuzo kia
1: yo muntu wabuli jo simanyi omusajja yo mwatu asoka nakola ka intro ako ne kubitundu ndo zanga 10 ekibuzo cha chisa o bitundu nga bibiri tundu munana tatira kutatera kumala yonsonga buddu
4: nene
1: anje
4: ano excuse na lino kala karimoga kuchenguzi tosola ga na mwana kubanga wakana nayo kitayo nyinyo zibba kati yanguzi ni zola kukwa mbwange vya dada wa guru kuchikeni wangu kechiso voka
1: ok yanziza na webe la burunji uliku radio budwe yomu ntu wabulijo again tate wakabu wabuli mubi wamba na habana gwimanti wa jaziba tinga tu na chika nyezo kazi ya zula budu
4: hadi wewa lekuweleza gwanga
1: na wewa lekuuliza narongo
4: baba kuluba na musulaji sanja na musuza nyo na hapa kuru wangabali mstodi yo katika ambaburi ve abantu wabali yenguzi bana basi abazade mumu wako obuzibu mebuja abana kumurujurilo enda utuwae kwa tango mumu ondo mnele maso ga haji nga nangu tabagu kwa debati kubanga mwamazade mumu wakuba abana mwe president Museveni anajia kunjunga wajawa klabu omururu na mwe tereze kwa nubu wakuata abantu wababi abali yenguzi haji nga baga mbolaba atandise atandikide kugundi kasikate na kuwata kuwa oppositioni obo wa NRM wano kukwata ono oba ulide hajo wada guwaru milizoyo mchala kurumi omotwe bevamu kwa tangabo elanga baga na wamenye mbamele uwecho ama tuwa gamba ulaba bamu suaziza mwari mwagala mkwatide mkisenge mwabamu nenyeza banda Uganda mweberelemu ngena kuda kuchabana nze haji neunya omuzade nze bawa ngono salongo na kafume miaka tiabili mwena sina wabana bana muzade mbali bageza wuku trip hadi mwumisa katika gandye mti wabachala wakabano kaba nzo wangi katika genda kutrip nga wakabuli omwa dewaka elaba mkubila kumasomera gema saka jasomero roso ngefuna ya fento no ni haba zando kakalo kwe tilibosa mwana genti mwuliba gaga nyo ya chilo kwe teobuzibu wali mba tuwa leyo mbale tawano kuleidi yotu nevala ambula kukubiye mpuri zigaya bafuka babulu wafane wachitawa wachitawa luna kasoro ya teka woku limemuanyi president bete kwa chumba ya balambu le misiri je mwanje bali memwanyi nemba twa ere kapichorwa nalo ngo ja tamanyi nawe jo muzala jo tamanyi nze nchiti wa kitsen ukira kwa la haje zina kitoka ke cho mwana banango mwana aruma ni ara somesa mwe ko tekanga matage tasobola na udi na bade batwa lamba batwa le wabwero e balambule era president so ya jasola kusakata bya masomero ngo baba kwa tatemo opposition memuoleleza
1: Tweyanziza narongwe bali kuliza radio budwe yo muntu wa bulijo noti 0552 989 5 5 ne noti

0: Jena mwana kumuza mwana jena mwana kumuza tanule de wudu ya mwantu wawari kia kubila mwenda zoka Panake sezaka na kusamu samfezo mwantu ndiyo na kumbandiri za kwenyombo jubu Mwene program ujimwa kirizati wabu kaka samu sampaka sazuwe na mwenda teba chakula chilala Teba chakuli za chila teba chakubela kwa chilala Apo mwamu ino kubala mwajituni kumwebali nyo mwebali ndala Haka ima kaitifunyo yangu wanga kuma mitabeki vibes Mwane producer didi Yake maso kubala mwane ingo mwano na yale katichila chilate kule vunda Mwane karaka imba Oh, bane kanji nyoka runji dala bake na mwike dala bake na mikoro jenja ulo Echo ni chaburu nyo mungiri mwome dala Tula watu deka kana Yono kenjini sini ya mwuziba mazok banga ajisarako Emi akaba kumabiri mwete anumalambira ngandi kule diye nekele mazok banga jeni kegunda Enga baba, sabiri mwete anungandi wano
1: Mwondeke mungwate burunji
0: Uli agambe unagai wajingire inesa tumurubuto Yese mbele mweta mbele kama kumeme ni mweta ni marambile jale dubundu ngeri kupeke na maso kubange guda Wetu nyo kubanga tumaweleza mwebale tuwa gara Mwebale tuuliza mwebale tu kiririza amo Nemo gati atefe tuvekwe yetu ndewa nakuluwa nchaba ntabali ya vijaba Tugenda mbala kako tegende Tino kubanga tusela kwa timu ya wende mundu neno jaji ya mbele ukirizoka mbewe wao Ano mungere mwene babu za kwenyo Tofunyaki imbo kufakuwa rema na makula kagamati banyabo Tua guda ni ya mpo isi ngagamati oruanye Mwene babu za kwenyo neba sasa kwenye mabiri buwa kabantu wa mwe bano mka makatula buwa ati wa sazewo na insasila kwenye abasade abadala King's Junior School bano lukufibu waka bano nechitalo nyo chila uchamanyi dala waliende jibanange egwanga Uganda lio nagambe chiongo vilo uchamanyi abana abasuka makumi abiri ato atu ya unemoto kenda na egwa kwa gamba mubanga lia wiki singabirizo katufiridu wapa nabari ya ukumpi makumi ana manemi tusibi angu ne mka matusasile na ubenjubu zibu bau kubane chivinyo ano mgeni mwenda tula watu deka kana wanukumaita sini ya MC Madimu kwa mtaka wakaba kiva simati pafja songo sabu kete gereza matenye mefeso mwana bandi pimla bachi kama chia mkoseso mkwando zo mtegera nzira distributa figata distributa nika sachesi moka chesi ya ukuka nzina krizi mokera kumacha wanonga ambaru kande mzivanga mpuwaya katoka manyaga puminyaga dambu za musitu wananga mbauna na kile sipo class madi 80 sini ya modo warrior presenter oso kubita feso masakasi debora mikusumbi yabio na bigati Munga sumoso kama ndiye ndiye wundo kumiaka makumi mbili mwetano gema ze kumpewa ina gao yemo baya
2: yo ono bamuita aziza zinonya
3: the Chris Evans Kawesi
4: ya uli liziwa bumiwazo
5: ze haja na mwilu owa crane production
6: ze Irene na matovu
7: jeze kenye ni mumpe jiradi chwe wagari kwa ze kukameme kabimi kabero cha darunda badateka tinguze
4: ya uli liziwa bumiwazo
8: amanya wa mta Catherine kusasula
9: yenze mathia solkanga Eva Smart
10: amanya gangeze misa chisema kula
11: ze mori nanto mebanange
4: ya uli liziwa bumiwazo
12: ze Wilson Bugembe
4: eno bulio mwajo ugira kore
13: ya man straight ze mampita deliver to Leo
14: Bobila
15: Mr. Left together with the Beatles Soldiers aka Kampala Boys
16: katuline MC Madimu
17: Madimko.
16: Na you
17: yes,
16: samu samu paka muenda
0: Hey, abuka saba malo kona mwuma ya mente mazoku bange gula ombu tongole kona kumunomu geti umusaji ya geti se echiseru chiramba bude babu nashara kone henga gowe gali ndamula baba itabitu si okugano mwana tuwa mitakao na ntongo nsumulude

0: more fun.
1: Lwacho sasula chinji, ngate waliwo mkisa gupta sasula ya dechi kumi. Katingo kweza apu ya momo mpya, e ya new momo apu. Usubulu kusendi kilo mtu ye nasende kubwedele. Buli weekendi, obo kusasula masanyalaze, wamune bidu za mazi. Ezidu wansi wengu mitanu kubwedele. Iye chitufu, otele kachinji, chikuwe midembe. Wamune ukukongira manyi mungalozo. Katida unilodinga, oba gula o new momo apu lero. Otanikira wakunyumilo ulamu, obutalimu ya doksasule nusu. Ago, gemanyi ga momo.
2: Radio Buddo, okubanga mtu uliriza, okubanga mtu wagala, gulano tukiriza mne mkaju. Kwa tino okubanga tuliriza, wedi mude yomo ntu wabuji. Mikuwa na mwebale nyo, mwebale dala. Obude we muwayonga mtu uliriza, chemu kwa chabole nyo. Mbuni mtu ya usizo kubanga tuliriza. Habali mitunde vye guange vye nja uro, mwebale nyo, mwebale dala. Abantu anji bawele soba kano kufacebooku, bala katikuwe balinye batumbude, bali mkuliza programu na iwa tambule dalamu na yo, ono mkula meita segu jabashu with a silver gami, tukwa anja tumbude redi mbude yomo, ntowa wulijona agati wadi mkwebe tuweleza, sebo na yaza nyo, na iwa balo kumpuliliza, ono mkula meita mkema ulicho nijichote, ugami kwa inyo tumbude, usua charusi, ugami kwa inyo Jose Ikibwai, wakabutu usua naka uma ugrese, ugami ulea waguru kwero kama ulimu kumpuliza, ono mita mte sasa muwada agesi agati redi mbude lila udan kiria, asimwe Solomoni, bamita imbi simwe Solomon, agisa kwa nya tumbude, tumide kwa nya mfuka wacha zanga, achi, di, dote kiza dictionary, dictionary, okay, mita sadadi premium, menda kwa agisa kwa nya tumbude, weba tuweleza kwenu kwa siva, wanaba mita Richard Ruswa, agisa kwa nya tumbude, no karungu, mendi sinzi lukubanga mkuliza, wanaba mita mwezi apole vijaba, agisa katibali weba tuweleza nze kwenye sivako, semo gele Fred, wakezo kati olima wanoe njini masakasi, na uga wanti umpuliza. Ono mita madi mani UFC agesa kwa yisiba kuchena mtana kwa umu za tano tade mwa Julia soba kabutu zambu na bali kupeja bajita sinia MC madi mko TV mami kwa bali nyoba tumbude mwe bali nyomi kwa mwe bali dala okubanga mpuliza no kumpobude no katika mpuliza kumusa joyo au na mugere mwe dala abali ku TikTok ona mwa kabutu use wano ono mita mwana mlenzi bamita Asia agesa kwa nyon tumbude na gama di mko yuwa very smart thank you dear ono mita John Marker Oxladi agesa kwa nyon tumbude alisadizeri mcheda mubende nagati ampuliriza nagati wa tuweleza senior na mitali mali ya wa Aida Mugu agesa yadu kwenye you are very smart senior stream live from Saudi Arabia thank you dear na mita mgema Wilson Pro agesa yadu kwenye wane chotila wa tuweleza waso Yusufu Ebuka kata agesa yadu kwenye wane tumbude wa tuweleza MC Paul M agesa yadu senior tuatu deda tuliwa na kuse James SS and Agu Second School tulimukuliza na mita Shalik agesa yadu kwenye wane tumbude wa tuweleza chat Ivan agisa gati ndi wano nkugoberera okay aha kasokese meyo mkulu wa mita Dragon Media agisa gati kwenye wa tuweleza na gamba na yewe ya, ya gala sinyo dadi mpola mpola natobula mbeba webuli na mita kudwa spa kisa gida gamba kwenye kaseke ntone jiongoza na gati ndi wano bulenge mkuma simbi kaseke ndi kudwa agisa gati kwa iwa na ntumbu dena agati ndi mkuli liza kare webali nyoso webali dala kare kare orokubako gacha alimanji nyo atenga gona tuino kwa kubanega guwayo kubanga baba tuino kwa saburaburu ngi dala wenye nyuka wenti ngeda kwa wali walobike wenvo walobiko nakule ngeda kweba kamu katono nyonzu kukenge nda bijaba onakule wanche tulibi jaba wendi ya mundu yo na teri asigara anasigara uja kumbulira wokola
3: umu kubasoma ni baita ya gamba ndiye kitufu kiri nti kusia katondo musajja aliomu
4: a magical experience unlike anything you have ever seen
3: ahachasinzo kuweleza program
4: it just doesn't get any harder than this
3: abasinga jivikanya abasinga jivawuliriza nga nebwewe wedi atisti baku watekubo ni bajinonyako
4: some of us sure would like to get into her pants
3: banange manyikidwa nga munayo Uyagala kumanya bikwatagana na industry yako yimba. Uyagala bikwatagana kuti kwate kubogende maso kuwangu uliliza madembo ko. Umusanga kule DM Radio Budu. Wallahi tewali agenda kumumenyawo. Teri ali mumenyawo. Kubanga alibera wakaseera kona.
4: Nobody can compare.
3: Gambi ya madembo ko. Umutaka wakabaka.
4: Number one. It's just getting started.
3: Bwe itakola lugambo.
1: Yeah baby.
3: Akola gajama uji agana madala.
4: He's big.
3: Avera kabaka Fahadi Production in Singapore jo. Katonda sawa bankubi.
0: Oh, what is a program na yu? Wano kurendi yovudu.
2: Mbela mwega maso kubange etaba na kuchenda muna na kaumuza muna ni chenda mutana kaumuza tano wendi ya mundu tuka mente yomo to wabuli jo awone mungeri ya mwenda mweba nyo wende kupa mtuuliriza jala kumuza kwenye mzei wange amini sengenda wa kwa linya tumbu dure de wudu wa nendene mkwana weba le nyo weba de kubango utuuliza choka chabole nyo awone mungeri ya mwenda la kare weba le nyo mweba li lidala.
0: Oh, what is a program muna yu? Wano kurendi yovudu.
2: Enda kuzo mwezi ama kumi abili mumu enda o mwezi gwali gwa mwenda mwaka gwa kumi bili mwabili mwabili wero na kutali genda kwenda bidwa betuwa tuwele kendo kubanga tufirwa ama mbi haba wena kundala mukabe nje nera jibia gwela nga mbi haba wena dabasa tumalambila baso kubanga bafa mukabe nje okwale muimbi redi gulesi kwale mkulu kasule adeko gata na umu kubalala ea tufira kwa driver ane mgele mbida kuru kanuna akabe nje kekali muko muimbi ilona ujarimpa adeko gata na umu laba mitela gafaya ane mgele mbida kukabe chikanga pa chali chamanyi nyo elaji vya gwera ngegwanga Uganda liagwa amo kecho ngobero chali chamanyi dara rokubantu wavi wako ko aba imbi abo ni wakuba denga tibali ba manyi nyo na yobe chikanga pa chali chivali soo mkasera ako chakanga elengi kuchukwe nebeda dara ya manye nye nye nyo mongere mwobe ndara kukabe akabe njeka nukali kazibu dara eloku sakundu gasa ni ngagira maso kubanga tutangaza ebi alibiaka maro kugwa uko mwaka kwa kubibiri mu aviri mu eviri ya fenda tukakasa nagati wali bagira maso kubanga bayi imba elie katosi jibia gwera kwe kusange moto kanga yefu mbise munda mchidi bacha amazi ayolufanyiwa kwa bate gira ntiali yaba alimpa ulili za burunji
5: ya isiza alimpa imbono kaya baise kwenge duka kumu gema ntio ya alimpa kuka sasa anga duka nyo katinza chen subi la nziko na mazo kuhimba mabuzenga nzika kampana na badine mani jone bounce wangu uyu inatu usemu kubo nami disenge ndu ya bademu inatu usemu kubo nyesa anga accident ngomua na wamu waliao ni mkazi wa ambuze simanyi familia yu razizena ya ateba nebweka kukani umana kwa mtu nzenge mda ya yabise wano katika mba sosunga babu kubo na hii kwa musai nungamba kata kwa tuyambaba ntuka nungamba mani jatika kwa tuyambaba ntuko sengendo baati roku siba mwenzo kubaya mbano kumabuzi tubehende kwanza sireka mtu kukubu wa desimu mani mkufamu wente ata sengendo ya ngambi ee unumukanda wala kafaya ni mugambo ke nendo kulira ngari paga majajaba mwe ya nandieno na menjisama kuru nengi nziru kane tuka wansi nendo kutuka ngala kafaya abude mazi wake asirise kukwani mbalesebo naba kinti mangaba nyogo abude mazi mumuja nesijio la kafaya mbamutu wala kumotoka nega na baba de wabura babi ni mkanda wala kafaya nomu lala kusimanya au ni baba teka waburu kati ngendo kumonya maonya baba de baka teka yu watana baba de ndi mkunga anye nsao nasika de mmonoka nga nonya na simu na nsao ilo simu na vio bili zio simanyi wa nyini zio na eno ndari ye wendikuli yeko mama wala kafaya na wakwata sigeza mbandi jimu tegeza mama wala kafaya simu wala kaya wala kafaya soka na simu nyini kwa kati wenzijia nsao nembi teka mmonoka nsao nisikida ngamba yangu wanenjaga na zijia yu ba kibadde ya ipa kwa wangambi ya badde ya ipe chisawe chiawele nagalite nchijie na inga antio gena mazi nga sima nyibu wanfu uli uo neko na chine nchileka wangamba so neba gamba tunonyiwa inzo kubawa wei ya fili dewa nsoba ya sigati yu katima mfuruma yu kubawa atene enda kumuwala na alimazi
6: so yungo sawa zili mneka
5: baba dendo uzao zikenda mungusangu sigati
2: Ndugasa ni duwele ya gendo kuimba na kwa kumoto kegunde kumbe mwari mfiri ndeva imbi vane oboli yao mungere mwome ndala gambe rufanyumenyo chate kekato muimbi ya lia imba na izo nti omwana mwala kwa itale de grace wadenga wa ya fira bale wa maso kubanga bau kanangabuli ya mwari imba vye chate kekato na afude one ya kube nchukwe ya manye ndala kubanga ya leka mamole kwa abana abataba wile ndaba satu balambira atenga wa ya fira kumpinga ye mama elanga itata atenga ya badala vidane baka ndebe mungere mwome ndala banji kubaimbi mkubi kuzika Lady Grace bage maso kubanga beya ma okumubelela wadenga afude era banji beya mukuwelela abana be kugando kwa bidia family yo mungeri emoba endala ngabu wa ulida gande ulidi za burungi nyo
6: bano biba mulekwa na yeye mbele Grace alisa abana bali abana basatu
7: alese mama Grace alese tata alese abenganda Grace yabadde mpajiruwaga yabadde omugongo buli omukwa akola ki kwatambuliranga family ne Grace wabanga mukama amujjudde mbulamu bwenseno tuleme kubeeranga twerabira abantu ba Grace tuleme kubeeranga twerabira abaana ba Grace tuleme kwerabira tata wa Grace mama wa Grace awamu ne banne ekyamazima waliwo ne banne abalala abataliiwo ali mu nsi z'ebweru naye mukazi atine byamusobedde dda tubasaba okube eranga muongera okuberanga tu mututukirira mama guno mulanga abana ba Grace basobola okuberanga basoma naye bagaye bali megamba tu Grace yali muyimbi abamu basuubiza natatukiriza naye tusaba kulwembeera eyo kulwa famire okuba nti abaana baffe nabo babazukulu baffe okuberanga mbadduukirira
2: Abanji kubayimbi banakatemba ne baserebu lwebe yama ngabe bagenda kubererawo abana ba Grace nga afude wamune family eyo mongere mobeda kuba uyafira yalikona nyumba jeli azimbira kitawe yalitenda bakubangegwa mukade mwa yali ategeso kubanga amuleka ayegekoruba mongere mobenda la walutukido lwalero ngabambi muzeyi oba mwite tata wa Grace adina yo luvanyume nyo yamala na mugoberera era ne nafa choka okusa kumukade wanawe nyini waluka bagenze yo kubanga bagenda mulambula ko sokubanga babutwalira ku bintu era kugera masokubanga bamubuuza obanga ddala ebimu ku bintu bye bali beyama basobola butere vunyo kubanga babituukiriza oba nedda okusa kubamu ku booluganda lwa Lady Grace bavudeko ne bagera masokubanga balaga obwennyamivu ku lwabano okuba nti beyama ebintu biyitiri vunyo ne bagera masokubanga bakyamuukiriza abakungubazi kyokka nga nejebuli enteri kino akimu kye baali balese birebendo bwedda babyogera ng'omwana wattu ambasada yakeddeyo dda
8: Naye nga bayimbi beya babingi abagamba owerera abaana abagamba okukola ki byonna naye n'olwekyo nyongera bakubira mulanga izoniti wayimba ne mwannyinaze era oluyimba olwo lukuwadde ssente ne lwaki omwerabidde mu kaseera akazibu nze ayogera nze mwannyina we Grace twato ba mumbeera yonna nga mwannyina ffe amazofa paka lwetwamuteeka wano muganda wange kyana kyankusu agenze okutuuka nga Grace twamusitulako enkola eya bulijjo watuyambidde n'atuukiriza obweyamu bwe naye eriyo n'abayimbi abajja wano besaategeera nga batulimbalimba tibaze zuukiza Grace
2: amawulire gano bwe gatambudde ne gatuuka kwa izo nti tegamuyisiza bulungi yaddala kamu nayakeddagala era ngobwedda okuvaako ku ttiimu ze nazo bwedda zaddiza omuliro famire ya Grace ne bagamba so okubanga babavuma ebigambo ebyabadde bitagambika yadde n'akamu nayakeddagala nga bali abanaku nga bali embere tanuli nungi yadde n'akamu nayakeddagala ebigambo bino bwe byatuuse ku mama Grace tebyamuyisiza bulungi yadde n'akamu nayakeddagala era okusa ku ye agamba nti bano bamuvumye naye nga yeebuuza nekimuvumisa mukazi wattu bambi nga takitegeera
9: nagitaata nagumiddwa lwaki nagumiddwa nze nali awo mu nju ekiro nga nkomyewo okuva eri kati omwana muzzukulu wange nina omuzzukulu wange mutabani wa Grace muyimbi kubanga nabagamba badde neerabidde nga tukkirira kumala omwana muyimbi abaweemu akapeera n'abayimbiramu ne basiima kati mandi awo mu nyumba nga mpita nga ngamba maama ti jajja konze wange otugende ku simu oyira hivo ku modi una izonti akwagala konse ata izonti ani amugambye ogigyewo essimu ti waliwo bwe nkubidde mukwano gwange naagira netwogera naye ku simu kati ne bampita ne nkola ki nengenda essimu yeye yasaba obuyambi nga ye izonti essebo
2: Choko kusaku mukada gamba ntibwedda bamuvuma naye nga naye kimuvumisa takitegeera mukazi watagamba nti nga ye mukugenda kukijja teyaliyo naye baayita muyite kyokka yeewuunya bambi ekyamuvumisizza ne batuuka omulangira buli kimu
9: mukulu wange eri gye naziika omwana wange n'ankubira n'ampita nange ne ngendayo ku makya nnyo ku ssande ne bampita ne batumya abaana kati bajja ne bannamawulire ne babuuza abaali bagamba okuyamba abaana abeeyama baabayamba nange ne mbagamba nedda kati ye yakola amalaalo ng'omuntu omu ow'omukwano omu si muyimbi si kiwabula yagakola mu kwagala mu kusiima nga tewali amukasi
10: Dokita Wankusu
9: Dokita kyana kyankusu ye Dokita Lubega kati Bwetuwa wa nivambuza bintumbu kwa tiyo evi yao kwa ugera kuwa anene wesi nzeni na yogera kane mkuru wange ya yogera nzeni mama wa Edi Grace na yate mkuru wange ye ya yogera na gamba ababa demi kwa anuja kwezi ababa debatia wamuulize ababa wamusa buroku yamba kuwa ananga wa mazeti seveni mumato na ye ye na nyinga tichava mukamaka
2: Okusako mukadaga mati grass abana bayaleka abatenyo omuka bakonda badaba yambi ngabageze bavumba vumba muko era ngalona abamukubo bambi ngabakadde babwa basajja bavayo ko ne basoko kubanga baba uko etafali bayiwa uko
9: kale nganzi mmashe sobola kukaka muntu na yate bavuddeyo ne bogera bonaku mwabu muri buti akayumba michi eri getwazi ko mwana gibakwatira mauli enze mbera mukono matata si nzali oburungi ennyo na yera ni batata baba na jevali
2: yes.
9: Elina mutata gwena yugende kububi kubangi ila wabana ono mkuru wa mweka mpiseze ni mwala wangu kupa katichata na muwelela na muongida mus na badea limusini ya kuma kubabana munandi kalalula ina yingo omwana ye abande kamusomesa wakuba kati yabaye watata mbera na ye wanu
2: Okusa kumukade agamba ne wakubade embera yonna bagigase era basobola okugatta obuwaya era nga bo abantu walimbi waliwo ebyetaagisa olumu naye bimulemerera
9: iye era obuya obwokusoma aba yeetaaga okumalako sini yako
10: bali mu P5
9: ababiri
10: kati ono wa sini ya foya aliko kumandino aliko ko okubanti kuwa uzito uwelelua mgoli mkadulaba obano omwami ya inzo kumanti azito uwele atinga na ukusaba sichibi kuwa Grace yali muyimbi wa gwanga ainzo kubange diyo mtu omulalaye no muzila chisere yali amwaga loba amunyumiro nyimbazi
9: omwami wangi omwami wangi Grace ni yapana yena afa
10: bambi tata
9: yesimo
10: na
9: ya vana ba esha vana ba isi babi mama batu suaziza nyo batu kumanyo mchala nanda na abu mana abu mahna na ibambi ya vumye binchi
10: mchala chiba da singo kufume nyo
9: ya mwereke evyo vyo nabi yinkuli nambere suwisho
0: uwelele za programu na yu wano kurendi yo vudu
2: na gambe na wajita programu na yu wa mkaga saa zibera musambu paka zibera muenda gamba muno nti bali kola bajja kola na yaka kasajja kakola
0: uwuliriza program na yu wano ku radio vudu
2: wegeno waluwa korumu kuyimba olubade lusiko kubanga lugera maso kubanga lu trendinga ku social media oluma nyikidwa nga nasanga galuwa kalifaga naga leya kona keke mabege banga dene newe wa trendi zenyo omukulo ni chiyako zekwe kuduka mstudio naso kubanga damu oluyimba luno naso kubanga duka mstudio damu oluyimba luno oliimba yuno mkusoko duu imba ya libu omo na hikuru na yatademu wini nwaji kwa badeko wizo manizo kwa badeko lilibazo kwa badeko kalifaye njini kugatane edikenzo haona mungere mbobe ndala ndabu wa ulida oliimba yuno baruga maso kubanga lugunda ngambia ulidi za nyoo wana wakuru

0: yes, bela mwetambe, muyo kebela kwanga tuingilisa zika kubela muenda, ezo mtutuwa na kuraro, ambazo kubanga ingile kukoba bitano, lipaso webi tuwe, program wakaimba kwenye dako, sobra kubanga zesuko kuwa no, posi janu tuwa la kande kalbami ukwagalisa kwenye manager wanga wali kuyubla, ji, banange, manager damari, bane happiest birthday, unakwe wangambia mazali, batinu kwa kwa tali kusports club, tino kubanga tuche nyumiru wa muko, aona mpola mpola, nenga tuongela kwe bazo mkama katonda, bambi yoro kutusa kumazali bwago, uchitunzi wa fame, mwami zigido, akwagalizaka mazali bwa marungi, promoter mti yaba na yangambi, nti akwagalizako amazali bwa marungi, na uli mti ye na sonorecho, happiest birthday manager damari, aona mongere mwendala, kare! Amasoko banga ingiro kwa mitano ni paso webi tumbwe. Agirima soko banga kutusa kwa programu haka imbako. Yegiro kubanga idako. Mbela mruji. Baba.
1: Esawa. Wano kuredio budu. Esawa. Zili muende zolwe gulo. Budi buwa matia banku. Webale kundi nisa radio budu. Yongero kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya ngeri joyinzo bukumamu eno ye Health 30 wano ku Radio Buddu
2: kyabulabo okusiba omusulo ate ng'obadde otuusizza ekiseera eky'okwagala okufuuyisa obudde bwe buba butuuse kiriza ogende ofuuyise ogaane kusiba musulo ogwo kiyinza okuviirako okulwala ensigo kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyu yebade herese tip wano ku Radio Buddu.
3: Chipia chichino
4: nga tujja kusemya kabimu etane ya Radio Buddu kati tukuletede programo twejukanye myaka bibimu etane ya Radio Buddu mwetugenda kuchaliza abantu abenja ulo nga bogira kwebyo byebamanyi ku Radio Buddu okuva luyatandika okutuka lero nga tujja kusemya kabimu etano omuli abalika bakozi bayo ngamba ba presenter okosa kaba uliza baya bolulango abazi bajiuliliza na okujigobedede banga lyonna tugo mtwejukanye myaka bibimu etane ya Radio Buddu kati amatuko ku radio yo hanti eno toina kujisubwa wana ugeno kumanyila jemfude wa Radio Buddu abakoza baliwe jikole deko wamune vya nagwano vya zekolo kumale miaka habili muetano omulio kuchuso vla mbu abantu nebila lantoko ebibio na muprogramu
5: kujuka nye miaka habili muetano eja Radio Buddu
4: buli wa sande wa buli weke mpaka mdesemba wa mwaka guno ukufakusa wa mkaga paka msambeze wa mtu ontu nge huweleze wanda ula lubati wana ku Radio Buddu radio yo mtu wa buli jao pruko mtujuka nye miaka habili muetano eja Radio Buddu nga tuja kuzemia kabimu etane jau Radio Buddu ngeri kumpawe faba kule wede zo Buganda na Uganda yona wamune kuchuso mlambu abantu nga itamu program saye zenja ulo
6: yena redi yeyo chan munamu masakam yasinga yobulu njiyo
4: kati Radio Buddu gina kutuka kumauliza ba yobu televu mubitunde bienja ulo mchetumia Radio Buddu ati 25 tuwa heranga baby jaba mwaba ni dempanga hati tukenda kutandi kila awo nga kumina mwido mwezo kwa msanfo kufo kumacha paka kaungezi Radio Buddu yoneja kusiba webi jaba mutauni tukenda kumina unenteka teke zenja ulo wamuli enteka teka ya mtesiza meme abantu mwabagendo kuba ganjiza bila uzo kusongeza nja ulo wamuna ukutumila kubantu wabwe live kumpewo ukuangule bila wamuli t-shirt si nebila bila lantoko ukusako mpila kasa meme wakati waba presenter ba Radio Buddu naba uliza babu wa baby jaba kali nabantu wa bijaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga kano ni chibiba kaunilo bachi jula kapochi busumbi bijaba mchisea mjaga mudusana na vitunde bila nye wo fena tusareka bijaba nga kumina mwida kwa msambu hanti Radio Buddu esazeko Radio Buddu at 25 tusazeko muprogramu akayimba ko
7: chamanye chibela mbeya
4: ulina kayimba kakuli obwongo nandi choli nakayimba kuyegeza kuweleza abantu bo obo muntu
7: osuka kukayanzi obende nje bakulwane
4: lokukufu saba akayimba kanuke kadoka sabe akayimba ko sabaka ti akayimba kuyegeza ngo itakusimu obo sidike sms tukakubile kati eno ye programu akayimba ko okuva kusawa mwenda mpaka 12 zakaongezi wana ku Radio Buddu radio yo mtu wa bulijjo.

akayimba ko radio buju radio yomtu wa bulijjo esawa wano ku radio buju esawa zili 12 ezolwegulo budde bwa kasenda bazana webale kuuliriza radio buju.

esawa wano kuredio budu. Esawa, sidi pidi ezechido, budu ya mwamalia gabi ya gulo, webali kuhuli disa radio budu.

0: omusajja oba ex yamukolaki kubanga ate obusungu bwe yabulinako bannaaya adani kimanya kimi kwagambye kulotumbudde yomuntu wamujasako nagamba DJ Miroplo kwedinyo tumbudde bamuyise nagamba kwedinyo tumbudde yomuntu wabulijjo bamuyise mwana mulenzi Kagumba emirembo gambye je kumideko Saladi Pro Kagumba emirembo gambye ku lotu budde ne tupira kwenyo jese sanje gambye ku lotu budde yo muntu wabuli jeo asakuna gamba DJ Melo Pro kwenyo tu budde kavmano wa mwanje chali so gambye ku oli asumari mtasa kafero gambye ku oli chono kasumani gambye ku oli kakwaya sako aiza hanga mulya okusichom garage batumide kwenyo adeo technologies batumide kutumide kwenyo munyendo Emma Case masaka boyo gambye ku lotu budde ne tupira kwenyo mwana mlenzi Brian Brian ngoliao Sasa traders opposite ya molo mchuga masakangu tumide kwenyeo na gambo tumide kwenyeo na sasa tongo Brian na okecha okay, kabinyo njini dala sakwenda gamba DJ Miro Pro kwenye tumude atumukonde pasi mtumide kwenyeo musayigwa Arsenal kagorebi sito gambe kuhuli love legend marisiko gambe kuhulo tumude ema plecho umyo gambe kuhulo tumude sale kayungo gambe kuhuli sakwenda gamba yenze shakuru ke kayunga ugambe oje kumideke yomu ntuwabli jow wana gamba DJ Miro Pro kwenye tumude engineer Joseph the incredible boy ugambe kuhulo tumude atumide mide kwenye ulichamu Sibrahimu ugambio kuhuli Ivan Ivo mkuma simbia ukuduka na ugambio jie kumideke yomu ntu wabuli Jared ya budelo wanji angu hello wanji okay ready ya budelo wanji
1: eka chibute ili kuhuli Amba kwenye
0: kwa? Gena maso
1: Ingawe katele ilo kwenye
0: Wati ya u?
1: Ale kisi kudati Nyumba angatango kutele ili kwenye
0: Wati ya u?
1: Nyumba kwenye kutele ili kwenye
0: Ye boss
1: Ingawe kwenye kutele ili kwenye Atache sakarini
0: Kari tata Abantu mekwa chibagaye batumide kwenye mkula chamanyo kubanga mjia kumideke yomu Wabuli jia radio bunde love Hello
1: Mkulu
0: Wanji anko
1: Wale kuweza waba
0: Ndawa ukujia kumira ko
1: Ndiye mpulia nipa uti mtanga anja matete Ndiye nchizide nasa na kumachewa Katika kuhandu wani
0: Geda maso
1: Ndiye mpulia mpulia matete kwa hali Anye mtanga anja vera kota mbako
0: Otio Gari tata chakabijo kwa lecha banyo kubango je kubideke yomu tuwa bulijo zero premi sansa la ugambe kuro tumbu day akasule efra ya mnaye na ugamba kuro tumbu day ready with the low wanji angu
1: wevale kutuwe
0: nao kujie kumirako
1: lata nita chukate usuma uru
0: mazima
1: Ye
0: papa. Get a mouse.
1: Namanya sero ni bukavira oi
0: aha
1: yuko dennis
0: odio
1: age dangerous na wana wa timu DJ Meru na wana wa timu Star DJ Uganda
0: kare dada cha gabinya nyiri dala ntubide kwa nyere malio gambe kwa lesu menga live cha gabinya yuko dennis no gamba kwa lo tumbu de love legend gambe kwa li Eddie H roli munaka mkanala ugambe kwa lo tumbu de chimba na di ntubide kwa nyonjo zesa gambe kwa li Yusuf Kupida ntubide kwa nyonjo deli kimenye chimi kwa gambe kwa li cha gabinya radio budde
1: Hello.
0: Wow, yo yo.
1: Yo yo.
0: Chidi chidi ya. Ye papa. Dala. Mazima. Aha.
1: Ima kezi DJ Pafula Banki kwa mbe kari ya ukaswami ya mchiri eno gandhi ya mtesuza mnenye kala uko di awe yoga
0: tuja
1: mujia mujia
0: yes
1: ya kutaka dunga sasa kukone guwe sari katani ya mchiri nye timba tumideko nari kampala mtuloze
0: kari tato kula chepa nyokubago je kumideke yomu tuwabri jowa Odagabe DJ Mero Block kwenye nyantumbu de yomu ntuwa uli jomu sebo na mlenzi kere bawe senyange kutumide kwenyeo anetipida kwenyeo moga ni senyanga ugambi kukuro tumbu de asa kuna gamba DJ Mero Block kwenye nyantumbu de baby yomu kutumide kwenyeo abala agripa stage wa meya mba tumide kwenyeo nagamba DJ Mero Block kwenye nyantumbu de abamu sebo na mlenzi mubiru au mchimanya na ugambi oje kumide kwa radio budelo
1: angu
0: wanje angu
1: agamba
0: atia ari kiyampo zigwe
1: kamba bone ko tugende
0: gera maso
1: ajisa jivako
0: otio
1: kende tapenzo no kino se kemo nene kapu ni vipo de kapu
0: otio
1: nemonge mati nye mkogo biga
0: agale dada jagabinyo nyini

0: Tia ukusajia mbode ya wa opposite sendala ukumide kwenye ukula chabanyo bago jie kumide kwenye utumila kwenye na gabedi jemiro plo kwenye nyotumbu day mamu isi mwana mlezi tumukunde eka mpunga ugambe kule jie kumide kwenye kabinyo sakura gabedi jemiro plo kwenye nyotumbu day yomu utuwabuli jio mwana mlezi kagawo mubia ugambe kuhuli na utumila kwenye sadi mnaka yubo ugambe jie kumide kumba shiru na sirivu ugambe kuhuli rupuka franka sadi ugambe kuhuli na utumila kwenye prison filibati ugambe kuhuli utumbu day sakura gabedi jemiro plo kwenye nyotumbu day yona duwa bo Golia almost line stage to be the Kunjana Okola Jamanuk Bango Jacobin K. Omo to Wabri Jow. Ready with the low. Yo, Ari Kiria Mazima. Hey.
1: I'm going to go to the house. Wakutegera nyo
0: abada abu sima ina kumanya
1: nye mba ite mga kutegera nga manti kwa ituri
0: mba
1: lekuli iliza
0: dada
1: nga wana kuziyena
0: otio
1: wale mga wana kuziyena waka imbo kwa kire kita
0: mba
1: wako
0: otio
1: nero na dona jivera kera au sandi yao
0: ye papa
1: kato kizendo kwa mga takuna hawa kwa msala mutawa na mingo isi makasefe kari wase na mungo wako kwa kwa kira Spain
0: I'm going to go to the house. Gabe DJ Mero Plow wedi nyo tubu de yomu ntuwabuli Jasman Sprung tumide kwenye yo Moxi Moxi ugambe kuro tumbu de salami kitana ugamba kure jie kumide kwa sakuna ugamba DJ Mero Plow kwenye nyo tumbu de zara choisi mchido ugambe kuro tumbu de sakuna ugamba DJ Mero Plow kwenye nyo tumbu de yomu ntuwabuli jio Timothy Ekampu nguwa already about the love.
2: Hello
0: Wanji
2: Kemale boss
0: nawa jemale kuwa Gabi
2: wale kubo muziki
0: amina ya wale kusima
2: kuna ukata Steven Wandegea
0: mugamba
2: chee masaka
0: tetu ina tabu
2: aho kubo muziki
0: dala
2: miraba uleza budu huna
0: yes bo
2: na wale mstudio na waje kumide kubo na nsikete nukata Steven Wandegea nchapu ina pakala
0: dala ya gabijo kula jabajo kubangwe jie kumideko atumideko njaba nishadi zawe wandegi ya mwedabu kula jabajo kubanga mjie kumideko ni wende low
3: hello mkama wangu
0: wanji anku
3: weba letuweza radio
0: nao kujie kumirako
3: oyo gira kone nistansa amba tunkusemba bule soko kutumirako Mr. Abudu
0: otio
3: chikwari mliwana wange Kateko mchala wange murungu
0: ye papa
3: mzei wange mzei maji matia chukuma kusemba vule
0: ye papa
3: mkate wange nabisaruje agube Christopher chukuma dungu
0: no sembi ayo
3: nisembi ayo Mr. Sura
0: kare tatu kula chapanyo kubangwe jia kubideke yomu tuwa mwini jio na gabe DJ Mero Plow kwenye nyo tumbu day wana mlezi suna ukatale

0: Abaka tetumi Yesu.
1: Ali kiri ya mpozi gwe.
0: Umusajja wa seneye. Mwe ya meritu vinti ya si mwatu kiliza kovitu. Panani.
1: Ayetu wa ya miachira chichina chichi.
0: Evikopo mwali mwagamba kitu kwa simu.
1: Adeka ni chetu atu wala mwa chitu wala.
0: Kengene mwa chitu wala kwa nati mani yu mkazi ya tukatuli inda te maini gendo buwe ya kuruna. Ije meru pro.
1: Waji aku.
0: Wagala nyo aku.
1: Dage wedyo.
0: Ije nandu senka ila shada baji wama inga li mbenja la soba sade wana kaiva.
1: Mmm.
0: Nikitizamba kwa neko.
1: Geda mazo.
0: Msajja wanka wesi gudu kwa kaiva kwa wagala nyo.
1: Odyo.
0: Nende diye de mbuli re.
1: Mmm.
0: Raka tate wana kaiva mkonjo jona. Walu maria gole sinagiwa.
1: Odyo.
0: Dadadi pulo baby tumani ye chinyo kwa sala mula kwa David.
1: Mmm.
0: Awana wa timu za mixi timu bigi ya mpulo timu serukera timu skabiji yebo nako valia wabatu ombo deba kwa gala nyo.
1: Amina.
0: Awana wa muna kala mbala jizo mneze nja ulo wano.
1: Kali papa.
0: Big up in this sadi mila kaiva.
1: Au kechaka bija ukula chapa nyo kupango jie kumideke yo mtu wabuli jio sari chewe simuchida kutumide kwenye ukula chapa nyo kupanga kuhuli onagaba DJ Mero Plonza Franka au kuvaibu media center chaka binyo mashuda silver kutumide kwenye au sakona gamba DJ Mero Plonza kwenye utubude yo mtu wabuli jio mamo ise mwana mlenzi jaba jaba umuchimanyo gambio jie kumideko Chakabinyo njini dala mkonjo jani star boy ogambe kuroto mbundei Chakabinyo radio mbunde low
0: Mero
1: Waji
0: Kwa kuweleza
1: Na ukujie kumirako
0: Kwa kuminju kunju
1: Dala
0: Kwa mwiki swele
1: Mmm
0: Mero tupamwela ziranda
1: Mazima
0: Kwa na mwiki swele
1: Mmm
0: Kujua kwa watu wasuwa kutu ukawo
1: Yes bu
0: Kwa mba koneko
1: Kida masu
0: Zito jisikile kuwari
1: Mmm
0: Yegi disiri vweka zinda nga
1: Otyo
0: Kugamba kwa gala inyo
1: Dala
0: Kwa chistini ya so zidiri
1: Hmm
0: Haluku kutayi mkona
1: Otyo
0: Atabuli kita alikatele
1: Hmm
0: Atendio mwana mwana mtafaa dina alimitiana
1: Kali papa
0: Yenda mwote mchiswe
1: Au kebosa ukula jama nyo kubango jia kumide keyo mwantu Wabuli jona gabe DJ Mero Plonza kwenye nyo tumbude Abasu wa veti na ungtumide kwenye ukula jama nyo kubango jia kumide kwenye mwude no
0: DJ Mero
1: Waje angu
0: Kwa wale kuweleza
1: Na ukujia kumirako
0: Kuna udale dobo zidi ya mikunyu
1: Mmm
0: Kama hefu kemene mboko maasimu
1: Iye papa
0: Kamba koneko
1: Gira maso
0: Kuriko chiamani bosi konga alimikunyu
1: Mmm
0: Kasilamu kutenga prison ya mani jangu la kutenifana ni
1: Ajo
0: Ajo ito ngali kutenga
1: Mmm
0: Kia wana boda boda kutenga kutenanti madanyo wale kuweza
1: Kapepo kula jama nyo kupango jia kumideke yo mtu wabuli jona gabe DJ Mero Plonza Kwedi nyo tumude bamu isa junior umuchindo gambia kuhuli Sakuma na mlenzi DJ Umaru plong tumide kwenye awe kalungu gabe kuro tumude Abunabla ya kalungu mutani mbakema tumide kwenye radio budu Hello
0: Anko
1: Wanji anko
0: Damba asya
1: Alikiri ya mpazi gwe
0: Tafumani wa hatiku kampu
1: Hmm
0: Kwa mbide kimo se wano
1: Otyo
0: Mezi ife yunti
1: Otyo
0: Mezi mwodele lina ekwa
1: Hmm
0: Takate nsa umaru kupa miyo joga migolo kumineta Ntuweleze ka video
1: Hehehehe Kemu wagala?
0: Eee
1: Ndee ta
0: Kale vila mduji
1: Kale ta tokula jama nyo kupango jie kumideke yomutu wabuli jo Onagame DJ Mero Plonza kwenye YouTube de yomutu wabuli jo Misemwana mlenzi Richams Kutubide kwenye radio mundelo
0: DJ Mero Plonza
1: Wanji
0: Kwa tuwele za mnyuani
1: Na ukujie kumirako
0: Ono msaja ose ngoba kuwina sao nye kaminyamigo
1: Hmm
0: Kamba koneko
1: Odyo
0: Walu mama nakaya weteni ya mchivinge Itemani utale nzizi narongo gaite vukunda Utapada dao mnyendo Ingini ya mnyagwa mnyendo Atenyo vakato mama ngono kuwina Zau nye kamnya niku wa mne siya mani kifa Wane kamnya niku nji mwagara nyo Big up papa
1: Ok, jaka binyo na ukula chama nyo kubango jie kumideke yo mtu wa ujora Gabi DJ Mero Plonza kwenye nyo tumbude yo mtu wa buli jio Bamo isa mkuse na chisura kutumide kwenye Sadame kito gambio kuro tumbude Sako na ugama na kwenye nyo Peterson Yugi kutumide kwenye Na gambio kwenye nyo Bamo isa mwana mlenzi Majido ya bijaba Ugambio kuro tumbude Majido na kuro cha tuliwa mbaba

0: mpawe faba kule wede so buganda ne uganda yona wamune kuchuso mla mbwa bantunga itemo program saye zenjaulo
1: miena radio yo chan mwanamu masakan yosinga yobulungi
0: kati wede mbuda gina kutuka kumauliza ba yobu televu mubitunde bienjaulo mchetumia radio mga 25 tuwa helanga baby jaba mwaba nide mpanga hati tukenda kutandi kila awo awo nga kumina mwendo mwezo kwa msanfo kufo kumachapaka kaungezi radio mbuda yoneja ukusiba webi jaba mutauni tukenda kumina unenteka teke zenjaulo wamune enteka teke ya mtesiza meme abantu mwaba gendo kubaganyiza bidozo kusongeza njau lo wamuno kutumia kubantu babwe live kumpewo okuangula bilabo muri t-shirts nebilabo bilala ntoko okusako mpira kasa meme wakati waba presenter ba radio budu nabauliza babwe abebi jaba kali nabantu bijaba kakoma kaya gankundu wa CBS Luanga kano ni chibimba kauni lo bachi jula kapochi busumbi bijaba mchisamu jaga mudusana na vitunde bilanye wo fena tusalika bijaba nga 10 na mwida kwa msambu hanti radio budu esanzeko radio budu at 25. Yeah.

0: Abantu banga mugamba chibantu banga bokwe. Asante kabisa kwa kusikiliza. Ino bajita radio mudi ya mtu wa bulijo. Kona utambia fenda kubudu kuhuli. Hello. Wanji.
1: Ndi kwezi kundi.
0: Anyono.
1: Mbeza wa smati tapati ya chasenya.
0: Baga wa majama ndu wanga becha senya.
1: Jezulife na mjelea jezulife
0: kawa. Bana nge mwe bali kuhuiza. Tukende bijama, tukende bijama mudi mkende. Kare baba wacha senya manda bire. Tugenda bijaba. Mukunganire bijaba banango obude bukedde. Sawa mnana. Owange.
2: Oh Matio DJ Daniel Denise.
0: Ontegedde bulungi.
2: Kumanyi.
0: Ani oru?
2: Zimu nyanyiwo.
0: Yesebu.
2: Muzami nyekisi.
0: Eh, muzami nya.
2: Muzami nyekisi.
0: Obera wa bulijo muzami nya.
2: Muzami nyekisi.
0: Eh, muzami nyekisi. Mbade ndi sazeko mnai na yole mede kwenye ngamba kandi maleri nyari wa msajia
2: mkumanyo dalo inari
0: handi nzebuli jomu nae nkwe itiria mzami ni ya
2: kumude wala
0: ee nsebu
2: mkuberi antone nga tulife na
0: nakati tuli masakaira tulife na
2: kativa nae kwa wagina kampala tutuko mawano
0: nkakasanti ni wetu nagenda muguru toja kunde kerira
2: ina gena sonu na kuru
0: sebo wenyingi lageeno ingirege yena
2: aneda sebo
0: Asa ungo ganyi?
2: Iyo nana uri kagena mbi.
0: Chaza.
2: Wadi mzee wangu.
0: Onde kerede. Tuwa feneri antu onde. Katuya gala kuonde kerera.
2: Siku zimu mtu kume mpini mbiri mwaka imba.
0: Ah.
2: Puro. Kandika nei ndi akangi toka lika dika andika ulira ulira bije mzibu ulira uya imba katusha lija antoni
0: ya gamba atia
2: ya gamba turu turu turu turu turu tuise mzukuru wa jaja zaliwa walienda gwen nampere wa mrekwa umanyine dira nkima ngambeta ina mzibu ya ntumide venkwana Umanyu njagala nya bakazi n'obuzibu bwe nasanga nakwana huku yetunda.
0: Ehi!
2: Obuzibu bwe nsanze. Eba ne bije bichiri yali ayimba.
0: Ate ze nyimba ze ezo wadiringira.
2: Kayimba ka munne yali afaki nako.
0: Bwatyo.
2: Sebo yakafunga audio jali.
0: Bwatyo.
2: Audio jali.
0: Eh?
2: Bakaita. Bakaita mbuka vya ungu
0: eee
2: chaka fula na mpira ye fula na mpira
0: chaka machibari mbuchachawa ndi kakaimba kabia ungu mnafika wayu ya ungu
2: kekuke nini
0: mbu
2: mbu naka uliza ninge mbuka naka sajia
0: sajia sajia zao na chochi gena ni chikaluba museo mchira gamanyi
2: uwe
0: ee
2: baza wibu abantu erijaba
0: eee
2: Udo mkedenga po yugende.
0: Eee.
2: Unakuruwa alero.
0: Ehe.
2: Ile mkira kusa angawo.
0: Iwiadala.
2: Iwiadala niyo.
0: Ehe.
2: Usa angawo ausimu.
0: Ehe.
2: Ehe. Siva unira kukuma.
0: Ehe mkuma.
2: Ulaka tukugu njagalo ukulaba. Sikulaba wanga kusimu.
0: Alari.
2: Tukugu njagalo ukulaba.
0: Nzenu nzija.
2: Ehe.
0: Ehe angabu umanyiti nze sita ambulanze kaa. Ngenda kutambula ni timu ya radio yonno
2: abana banyaki abana abitimbe timu shati za timu DJ Daniyo
0: eh abana ba timu maji
2: abana ba timu maji bayizawe
0: abo babera wonga babugiriza omukoro
2: kakala ka orange yako
0: eh
2: abana bakali tekanyumi yabayizawe nangira kujja nako
0: ewe
2: wakajire mwako kakala tu
0: abana ba abana ndo katisha ati yako baka gula bili kubina muenda kakala ka orange ni kaso kakake masaka wanu
2: nila ba kakala kukaku wata mzei
0: kukakala kukali kandete devizibu
2: kukakata
0: andi ya wakazi ngoni omukazi na wabatoli omukazi nga kulengera bulengezi
2: hey
0: naka anze njaka lodi ya yamba detishati ya DJ Daniel zikengenda na ye Chekezi wali bade. Deka iba na ina. Nganze mbadu kabudu sala kazi ya watani kwa kungo banga. Wali nge nkoko.
2: Wakopu kwa uchibuka cha mnyega miti.
0: Hey.
2: ngusingu di
3: nezi jeni wapo kino judi muleki
2: elaba kato chari wa mani
3: na kati jeni ya basa kazi elaba njira ni kateka mwa ubabu nyamba la kati shati katimu maji ala kazi inga bangu ba
2: mwengira mtuleki imba
3: eshika amba
2: kisi imba kyo wangu kubira kine chemasaka
3: ebi wala biyo mchimanya
2: abo mchimanya
3: hani chigamba DJ Daniyo, DJ Mero Pulo chali wange simule kama biga
2: aha
3: nga yewe nagani ze sita mblaze ka
2: eroja mbuleta
3: DJ Daniyo, DJ Mero Pulo tuba nyumise ibe byali wo andi jari chigamba engeri je jari nje ibisada ibe byali ya COVID
2: ne ulia uwaruka basiko wa imba mu
3: neka
2: nyumira
3: nga kakamba katia
2: mwe watu damu ya tuvira bako
3: na yesi manyo watu liba die omuntu nadamu unasanyuka ku
2: ndo kuja kudamu jinku vile mba mbudeko mkene mgole wange tuvibye
3: wali awo kumpi
2: wali wano
3: mwagala kubibya
2: mwagala kubibya abana mchimanya
3: ni omugole omugole na ya chimanyi tebi wala mchimanya jebili
2: aba manyi ateka taba manyi
3: iledala
2: aba manyi jebali Wewe watu damu tulibala bako.
3: Omuntu na damu nasayuka ko.
2: Utasajja go watu. Ani yako ni kile ndonge.
3: Atenze mapandi kila.
2: Utasajja go. Unye bigambo.
3: Vaku hebyo.
2: Katunda wa.
3: Adi ya gamba. Tujikuwe muu.

0: nebi wala byo mukimanya nenso batwama no bikubira ruyimba kati byeraga twama no kubira bibora byo mukimanya ruyimba sebo kati byeraga naye rulinga tatuna bakuba ruyimba ngatebina manyati bya manyi kati byeraga ate nimba kimuganda wangi Ejiwala nechivayo nechingamba mbodani wetu meide nyali ya musuwa kumusuwa Nchaganyi
1: Sati kutabaka ya uria yangala wetu musuwa
0: Shangawe mbodani lawa yongela keri nye dala wetu me musuwa kumusuwa
1: Kama yo kwaya yulile sene manye
0: Ono
1: ye wakula goji ple umogezi waba uru
0: Musuwa kumusuwa.
1: Nange nabadomu bate bagala okujja. Nagenze okwetegereza kasina busobozi. Nganze akyasinze okubeera nga sina busobozi wadde n'akamu.
0: Gwe chairman akyasinze okwesimbawo nga tulina yadde obusobozi.
1: Nga neweba namukyala wakati lasinzize ku mugongo.
0: Ekyo
1: nange nagenze okiraba.
0: Weba
1: nesindewo akalulu akangeja kawa munnange.
0: Yeah. Mazima.
1: Ati kwa waka pana nyingasile kumula la guweo te titake waka
0: Ochimanya
1: ligoma mitu usio kumbo kumete na uwamu ni umba
0: Ngudida
1: Tani kakati abantu vedi java
0: Tageida
1: kula wa kumogezi waba uru
0: Ibya dala
1: Na tepite ya tugambi eti waliyo kone chikesa
0: Tugeida
1: sura tuzina
0: Hey.
1: Orisha luto.
0: Siru to wa kuzeda.
1: Otu suzu za tu zina dene chidencha. Lelo ichio. Gatu sa mazina.
0: Mazima.
1: Na lezi java mutulinde.
0: Mugenda
1: kutula vahu. Wakazi mweku kanyi.
0: Era wakazi.
1: Kata basati ambaga zaati.
0: Kani ambaga zimbamu hawa uru.
1: Bawa banache yombe kete. Banache yombe kete munide. Wachikuwa na mafumbo.
0: Atenga gweri muru.
1: Ati kati. Zesigenda kuwa na mafumbo.
0: Ugenda kuogerida.
1: Ngeda kukuwa na banache yombe kete.
0: Hey.
1: Ati mevangaza watayina basajia.
0: Hey.
1: Kaya atengwe. Baga mente omuru akwanyo mfumbo
0: Ntinida
1: Panate yombe kete bakolechi
0: Hey
1: Chimare yombe kete bakolechi Chimare yombe kete
0: Hey. Musuwa kumusuwa. Musuwa kumusuwa.
1: Mkazi ataina musaji ya mamu itabatia.
0: Haa?
1: Mburu.
0: Haa.
1: Urude siya musebo. Dani eno kakutumide.
0: Mugambe. Akasaji ya kakutumide.
1: Eno kakwa gala. Nibate eno kaya gala reti yobu.
0: Ye wali nyu musaji wa foyu. Mazima.
1: Kangene. Abatuze bekasala bakwagala nnyo.
0: Bagambe. Akasajja kabatumide.
1: Ngenda kufunira yo mukazi.
0: Ruddawa.
1: Bekasala.
0: Kasala luvule.
1: Nesi bolate bakusibe baba mwanda muto.
0: Kasala luvule.
1: Zalo 10.
0: Eh, zalo 10 abera achali mwana muto.
1: Papa muto bajja fuchi batadi wabato.
0: Aba chabula.
1: Kwa kala wameka.
0: Tulisi nzala anga 12.
1: Tani.
0: Sistela
1: ba uche macha kwa gaza. Na haba chala weku ujeyo.
0: Abe bijaba.
1: Weku nganye. Haba fumbo telekata mbatali mafumbo. Bajja kune televisivu.
0: Mazima.
1: Kwa ule wate wabwe.
0: Haba fumbo bambale uniformu.
1: Bambale uniformu. Kwa kwa tadina. Pandeno. Perega.
0: We're going to the way. Ni msajja gwoso sizo bwenzi nze msajja gwoso bera ogendo la go mtu ya bliwa ogendo la gaba kazi nti oli mulema ogendo la gaba kazi bliwa mu la go bulema gwo mukazi msajja gwe chichinyo olaga chichecho obulema obukuli nangu omuwe nti nkulemye ni ogendo la gaba bulema obulema bwo msajja tuka ona na chiroza ho na gamba nalimala wa ngani msaje yegolodo bulungi kali kumbe msaje bambi gia zali tezi ingira chenda ngabo omanyi munangi nenga gia buta ingira chenda nga babi manyi ti bintu byabwe byabufumbo byababiri bya mu nyumba bya mchisenge omukazi naye yawulira obusungu naye akirangira omusajja musajja gwo bwenzi ogendo laga buli mukazi ngabo oli omulema Kwano kungulo la kandi wali mulambo jude msajja gwe. Misabu binyo msajja chamu nyiga mukubambi. Naga ya mami msajja afya ya vaku buwenzi. Mamu langira mukubu lema. Na vaku buwenzi kufanga ambi ya msajja watu ya liyama nyiti. Nesonga zababi jiza mumaka. Mukazi na hii zavako. Mukazi na hii bambi zivako. Mukazi na hii zivako tupasasiri kubambi. Zivako. Mukazi na hii. Chamu kubawala Omukazi na hii chamu kubawala na hene zivako Na hene amu isamwe gari Tagunywa guwanda Tatiana kwa hii anduko zaatia Chamu suka kona wene bobera gwe Chamu jerega ya mkamba ze kanku we Saja bambi ya kakana Ya mkakanya Era nali awo ne ngamba banayo omukazi akwefuulire saawa yonna omukazi akyuka